Host Hot Coin, det vi mig als Host Hot Coin pakket. Net af mål laminat, tvindes laminat hernet. Host Steel Hand Chap,

Dialekt. Og der kærest du til det ene menneske, din møgnet. Nu hver sprit gør dig tu. I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!